0: Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eta ring 32500. Vi gliokon a bjóa dig ull bors. Vi suchas a Hotel Brandan.
1: Visste du at som kundeklokon bjóa et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stofarskatanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin 30 röntun og vörur fra heimstasavætaran ber allt til tja kundeklokon. Kundeklokon. Hofta Jack 2, Gullevite.

0: ting.
1: Jeg flyder, jeg flow. Det sidder og koger. Solen den sover. Og stjernerne våger. De sidder, de blæses bagover. De ved, at vi